0: tira chan jo do ma ke do
1: don san chan jo po nya
2: zati de me sing ge bo len ji kun kang za che ji du da de zhong yang long chen nian te xie qiao le gong bie ge chen long ge zong san chan jo po nya xi bei lian chen de la xin ba ga se xie ngan na tian di lian che jo zuo xiong wa dang zong de ba da xi du ji yin dina xiong lai nan ga zui niang ji de bei rong xiong jiong dang bian de sa ge le nie cha san jie gong de xiong yue guo la ju le xia ji yin

yokdum dingsam nao di. Dian tuyun tuyun yir chee xin, tokdak par sum tu, tuyun yu ki kachio yang thakbar zinba tan jik. Mi ma chui, zawa dingsab su xin, tokdak par sum tu, meng si dianpa dianpa tan ni. Lu ju ki gintri kur pyo xin, tokdak par sum tu, tab ju ki rangui tam zi chepa tan sum. Kong pi ki lab jun tan tuyun ni, tokdak par sum tu, tu rib ki dun tri tu gyo pa tan si. Tab zu chi kepa tan chi pyo xin, tokdak par sum tu, kia ka tong yi yin pi, yi chi dianpa tan nga. Rangwe topshir donggyur nangchin che xin, tokdo par sumtu, gedob ki be barwa tan chu che xin. Jikib ruji Xi Jinping ki, pyuchung ki kishi didani, Zhongku Kongchen tangki junbe nega zo xin. Ngan zui tuyungwe sabatan sungji che di, tangki pyuchung kishi gyunche mebar tarpe tangni. Tangki ngu ta kato chua che namya megyurwa ta. Tokdo par sumtu, sardu ki nyuba ta, di xin gongpur jishu ta, tabzin ki nyushu chenpo tenpara, genlin dindi che gui xe tenang yu. Gekab kiongwara ngebar tu ngui la dang kiongwe. Dang targe chungna xine gekab dobten tu kyurutub. Longa senki chargui chongabe tuyagabni jiso ringlu tingrib jen xize chane ngungyur xebe mengxi dentu donwa ta cho yongne shukyakbe gagze tuyasamhi. Rangri dangki geyong mirika ki mimala tunji ta nichi jitar xene. Longa senki chargui chongabe go yagbu tsuktuba chayutini putan chawa yujin tuyni kechin tenyu. Dao Tangporo, Jikyab Chuchi Xi Jinping ki, Xingxin Tan Bu Jinbe Guji Le Jiba Zuwe, Dangki Gubni Shubhe Zhong Changsum Chueso Teng Xibhe Gongtun, Lobchong Tan Lakdar Chibhe, Chetun Xibdur Zinche Guzu Zegu To, Songxie Kexin Naoshi. Gongki, Longa Tsenki Chargui Zhongabe Tugubki, Mikse Lengke, Dela Ngang Likzhub Yongwa Jibara. Nyebartu, Dangki Bencho Tan Jiso Gongbe La Guji Jibhe Nyuba Tan, Chuse Toro Nyuten Donggui Xide Nangyu. Dang Zhongyang ki, Taloro, Dang Yongsu, Yang Takbe Sikyong Chiche Dawa Zubata, Lakden Darbe Lopchong Lopsu Bente, Dang Yuen Leji Bata, Lakbar Tu Guji Leji Be, Mimang Ki Chetu Sikyong Chiche Dunbata, Ngui Zubla Dene, Sikyong Chiche Dungyuru, Chetun Chekyu Denge Cheyu. Qinghua Lopchin, Xi Jinping Ki Durab Sabe Zhonggui Kechu Denbe Jiso Ringlu Gongba Simju Kangi Kunzin Aisi Lingki. Jikib Chuchi Xi Jinping Ki Tokta Par Sumtu, Sikyong Chiche Dawe Netunla, Zedu Tongxin Nangne, Gongpa Dingsab Tan, Zubji Kase Rebdan Rima Nangyu. Sanne Nye Zhongyang Para, Jikib Chuchi, Lakle Ngome Tong Nye, Ngui La Zepa Sangpo Yangxin, Dang Yong La Mikbi Den Nangyu. Dilu Lo Kechin Diri, Jikib Chuchi, Dang Yong Ki, Yang Takbe Sikyong Cheche Dawa Zubba Tan, Lakle Darbe Lopchong Lopsu Bewara, Gwindi Donggyu Guidi Cheba Tini, Gyaji Dang Yong Le Chebe Samlo Tan Chachu La, Takju Kechin Cheba Chik Yinxin. Tini Sikyong Cheche Su-Shiki Cheto Chokpa Tan, Sikyong Cheche Kangda-Shik Chokpa. Kang-Shikla Tenne, Sikyong Cheche Chokpa Cheki, Zawwe Netun Takchu Yabu Cheti. Ngui Chup Tan Genche Kunne, Zhonggui Nambe Tengrib Chen La Gundi Hurta Donggweba Te Shichi Songyu. Jisar Tujin Ki Kungsin Samata, Yang Takpen Sikyong Cheche Dawa Zubba Tan, Laklen Darwe Lopchong Lopso Dang Yongsu Beyu. Dilusir Tsun, Jikyab Chuchi Xi Jinping Ki Genang Tu Dukshib Tan, Tsongdu Kechin To, Yang Takbe Sikyong Cheche Dawa Zubba Tan, Laklen Darkyu Nenshe Tengma Nangne. Dang Yong Ki Lopchong Tan Lopsu Bewara Kacho Setun Zeyu. Xi Jinping Ki, Ngan Tsui Tokta Par Sum Tu, Mima Kong Tu Goryu Gyungyong Tan, Yang Takbe Sikyong Cheche Dawa Zubba Tan, Laklen Darwa. Laklen Tan Mima Lu Yu Jie Ki Shibshir Tek Tu Be Chumze Ngoma Tui Gui Xi Songyu. Jikyab Chuchi Yi Zubji Ho, Sekyu Ka Tan Dika Ka Ki, Jitun Chi Dang Zubba Tan, Mang La Diki Junpa, Cenri Tan Tunbe Tepchu Denbi, Tamzi Ngui Zubje Ji Langshara Simba Tan, Lopshir Chu Sumla Xi Jigdo Gundi Donggyu Di Tamzi Chisara Chepa. Yang Takbe Sikyong Cheche Dawa Zubba Tan, Laklen Darwe Lopchong Lopso Jigzu Shibza Chene, Laklen Darwa Jeki Tongne, Longa Senki Chargui Chonga Pa, Go Yagbu Zubkyur Guima Tongxin Yu. Jindu Dunbe Zi Sumju Nin, Jikyab Chuchi Xi Jinping Ki, Zhonggu Zhongyang Chepsi Ju Ki Chuzo Zogyo Nangyu. Chuzo To, Yang Takbe Sikyong Cheche Dawa Zubba Tan, Laklen Darbe Lopchong Lopsu Chumze Satyan Ta Gyaki Dangne. Rimka Guji Leji Be, Ngarwe Baki Yarki Ki Ningdup Tongne, Buse Towe Kongpi Ki Chumze Saba Gyunche Mebar Dukyuru Gwindi Dong Gwishi Denyu. Dang Kyunyongne Nenbyo Gyunggyu Di Namya Lamdu Yu. Lo Saba Go Tsumu Ta, Jikyab Chuchi Xi Jinping Ki Gem Nishubye Zhongyang Jikchim Shibshir Unlin Changsum Chuzo Ting Ngabe To Songxie Kechen Nangdi. Tseshi Ngale Towa Ta, Chetab Ngale Dendi La Dendi, Dang Kyunyongne Nenbyo Gyongwa La Gundi Dangdi. Lo Nga Tsenki Chargui Zhongabe Tugab Ki Mikben Ta Lengen Ngungyur Chepara Gensung Satyan Kodun Chekwe Shilendu Nangyu.
中国共产党五年来龙家堂居民的国外电梯学会促进托积极出击中国共产党没用了新秀电波堂母体别特别解决了年八度拆开方案以浪迹三部队人员进天南年今年年八度党庆用年年被共和了军军人民安官的东国西部的人在西台湾托话堂切特台湾电梯年军军人民西北发了让这当期党庆用年年被共和堂让我撒起了官的东北确实没电波堂新秀全部绝对解决今天准备进行案件中央执政协调委员团改革德国委员会第六路队图改用执政协调团德协联共及德国协调团协调党界前随德协党员德协联共办的行呢第六路队图改用给执政协调团德协联共及内团结空的三亚集团日本政治协同特区协调团可惜俄本总体改动脱轨协调没协调组织联动了协调解决天南行情堂部人不堂提严格来接把恶住了决定脱轨接不堂行情堂部人不堂提严格来接把断绝断绝了接不解约城西日不堂人别同年让这当地入送了我国级别特区了二位日不堂三堂罗定局面积观念官地东北能就温三条不堂加剧女定文语中国中央七次聚集到准备在宋主任从的宋年他留到九八了北京图中国共产党给革命学别中央委员天刚给苍松垂所听阿巴所居垂大接不谈垂任作为中国中央七次聚集中央委员天刚了来对年轻学学谈就用年当年被拥有了军心人民安官的东局铁骑那天可惜了新主席就是罗聚集曾经三百多党给革命学别中苍松垂所听阿巴就用年当年用学学的目的举人电别行举国接地江南沙巴拉党土党堂党举用给卡丘三段协军也不是党土党堂党举用几种女电雄呢便就他几座公平的建送铁站给女电用途罗地小军积极出击习近平给从头开始忙别托党给国际堂党组用了兄弟解决那天年天两年让这党给党土党堂党举用堂党塔的给堂党多起的东北内部沙巴原先没把对局的组织能源三年所独行能玩配合积极出击当马协助的那所天马平民所用为所习近平登组列队了土库坦组织能源山东省经德州重叠的临城区边陵重叠西域家重叠党支部书记黄元周一积极出击按照内地的独行能玩配合按照重叠党增组一党组用给内地女兵准备安利他国切据土里南马赛等同习近平库布摩托杨度当年重组列级把盲错了相对学话堂批阶动为退休堂新女体位盲话用话切归别浪些对能语按随重组党支部以我就落了电波的年年年初列三集团松电给重新组织了官地电地东西预计区域积极出席习近平给促对你计划让这党给推动团聚以党组用给六千列车三百的官地党话堂退入三八了，却用年当年就级别六千六零处。马克思领路及实现党组用给去年了，特别给省级三米七八的顶级骑行员。刚天呢，日本雄鹿归了，日本雄鹿团统一银别退入骑行不堂。天呢，广播归了，广播团统一银别退入骑行。党给促进就别把作孙，罗顿习近平给促进党为党中央给，榆林实现级别马克思领路及西党抗日性组织团。与林西西级别马克思领路及西党极大的组局退入给新主席开心了明年党土党堂党举用堂党塔的街堂党多不起的东北独西沙巴堂广播沙巴特区沙巴界日本人不断地习近平给登组广播主播的解约他留到主播了给用给登组列队给熊民从头北京的措行从头托习近平给登组广播罗布中堂老大的解决帖列队规制解约中国中央党给落着改革实践路径给改革项目红向化一习近平给登组广播人根据局部文献推背段预警南端配送促进马拉萨堂别推入给人堂开进文语中国共产党五年来龙家堂居民的国会参地了党中央给习近平给登组广播卡车段那话题推堂大大改进推你顶十点预别江南沙贝托罗杰党亲部党土堂堂党居中堂党塔街堂党多起的东北那党沙巴军前没把的对局路作为自送学院堂下去给球队扩团协议塔街退入了球队堂广北总局了车队起习近平给登组广北组织我
龙家堂居民阿姨被特决定区别中国共产党籍立即登组宁都特别

Tempo wang la ni chung chi bie tu ni, pe gi jing ne gi pa cha ta, shu gen se mu tie yue zan, lu xie cha dong qi ya li ya, ha jiang ga bu yue ta. Tan de pu ji se gui tu, ge cha yue bie xuan ge ki lu mu xie xi. Ta wa tu ji lu ni dong ga mi zhong ni luo, kong ki la li ya. Mi qu nam de xi bie zong xie gang bu xi dun bu ta. Lu xie ti zhong gui pen zhong ren yang chao wei tuo du ni, sa guo ji le ma song hua, nian ke mi sa ya ji la zam chun tu. 前在路线天里冬天了他是几位瑞安去你们哥哥托你在他的江边自动私募存保险预备马线美军南的西北松懈天那里一年南省给自动存保险预备马线美伦南给金西金木吉星就要是 前在乡里安天给你哥哥年纪点了美心叔叔别松懈天几岁是难受

天天想起松懈天里几度点别俺们都是别松懈天气写题次无畏军旗咱不谈当小磊你咱不领不动能看寒战无拉日度几度点别俺们都是别松懈天里记录你懂军用老丁不谈写起给哪里呀几度点别俺们都也铺堆捏的念温歌词俺让客气坑日子没在念铺堆 Kegi zidu dianbya wendang, nye miklam tu chal. Ngo char chingwe amdo, nye jiwa cunye chibye nehi. Kegi digi tang, maungi chi, nye miklam nyingwe nye dis jie dan yoshi. Lushe di inye, pomo dongli chibye zungxie si yinbatang, pia chiwe za xie dongli tang min zhuhar. Zidu dianbya amdo yu le dupye zungxie nye mishi rixia. 现当能看你常见寻给媳妇吃的生煮辣汤，情绪这么难以忍住。

ngao kyu gyung gung zin shun pa zhuban wen ki. Ki sin shuk xin che bi sar chi yu gur di ni, ngao we yu gur tun le pi ge gyung gui shu sabaran yur xin yu ji xin du. Ta jia, yang xin gya chi wen zui gen dam zha de yu du, kang sara ngon jia za dan zi xin gi gen ba tan, ci wu tan dam zha kang sara kip chin. Ngon che, mar man gi ga zi qin bu ge we mu tu me bi za dan ti, ta jia sok cha mang bu zi du den bi kim xi su kyur hyu. Mechu du yu gi chuzi su gu zou yin bin zui gi dam zha gup xi xin, zara chi gyur tan xin gyur gi nying gi nian su kyar hyu. Lo ji le lung go qi jia ta, lo ni le ngo kip lar su, lo sum le dong chu sun pa, lo xi du ma ra, to dam sung yung, lo nge ri chung ji ta, za su sung ji jie gi mik ce dian gi qi di, ngao ku gi jung kam lar su se ci nga dong la zam gu ji qi ni, ma la ju ji qian gu cu yu. Sa du ren dam zhe lar su qi yu ni, le la we le ge xi ka la yin, mi rep ca me, ren yi gi jiang gu leng bu ru ya bu gu gu, gang e ta nge dum jung gup, ngan zu tenga marma zu gangay lam mi zha bara keng ri qi daran zi ba ta za dan qi dara zhe wa yi li chen gup ngar shu piyo qi gu. Zu ge zong nang le ta za dan ju gi nang le lak zi qi mu wa tu sheng gi. Ta jia qi lung jia nin zu ge zong gi nye do ni zi ji lo cun tu qi gyu ru sa jia kyun mu qi ni shu zang ta cheng zhung du ni ku rim di bing a ju ji qi bi za dan la chok du ngo kip gi kip zi gya ji gya ju kyang a yin sin yu. Damre larzu tuba ma se, chun chun ginaagi changbori yang somdom zang mangdu qin yu qi xin tu.

0: ki sangsum chueso ti ngaba so gyu chue da jeba tan. Chue rim zo ni Zhongguo Zhongyang Qiebzi Jue ki Zhongyang Wunyu Lienkang la le dun nian sin shu gyu tan. Chuo yong ne dang nian bui gyong gyu ru gyun sin lui ming ang gundi dong gyu te ki ne dun ge xik la xim chu che gyu shi. Lu gyu ki cimzi sa bie to dang ki gom ni shu bie Zhong sangsum chueso ti ngaba chuo yong ne dang nian gyong che gyu ru mik di. Gyu rim dian bie ngang chu gyu che di gyang lam sa ba ra dang to tam ta dang ju gyong ki ka chuo se dun che gyu yin pa shi. Dang to tam tang dang ju yong ji zam nu den chung na bian zhou tang ji zuo gong pei ji gen song te zam ki nu den yong tu. Lo di xer zun, ji kyeb chu ji Xi Jinping ki cong tu ke jin mang pei to, dang ki gu zhi tang dang zu gyong la xiong lui gyak gyu ne tuen nian tuen nang ni. Rang li dang ki dang to tam tang dang ju yong tang, dang tar ge tang, dang dop chi rdong wei ne bop sa ba yun xie me bar du gyu ro sub zhi nang yu. San ne su duk xim nang war pei gup, ji kyeb chu ji dang ma xieb shu di ne su ting ngang pei mni. Se yung wei su, xe rim ki deng zu le tuen la tu gu rtang sub zhi nang yu. Shan Dong Xing Jin, De Zhou Chong, Ge Li Ling Cheng Qu, Bian Ling Chong Dei, Xi Yu Jia Chong Zui, Dang Zhi Bei Shu Ji, Huang Yun Zhou Yi. Ji Kip Shu Ji, Ngan Zui Nian Di Le Dou Xim Nang War Pei Ge, Ngan Zui Chong Zui Dang Zhen Zu Ji, Dang Zu Gyong Ge Ni Zhi Nu Ba Dun Bei, Ngan Li La Wo Che Ju, Tu Ri Nang Wo Ma Se. Teng Tong, Xi Rim Ge Ku Bu Mu Tu Yang Du Dang Ni, Chong Zui Le Ji Ba Ra, Mang So La Xiam Di Shu Wa Ta, Pi Ge Dong Wei Tu Su Ta, Sim Nu Ti Wei Mang Wa Yong Wa Che Gui Bei, Lang Zhi Du Nang Yu. Ngan Zui Chong Zui Dang Zhi Bu Yi, Ngan Zui Lo La Dian Bu Ni Ni, Nye chui le sam, zi tun sum dian ki chong sip zu zhun la guan di dian di dong xin yu ji ju yu. Ji kip shu ji Xi Jinping ki chok dun ni zhi huo, rang ri dang ki tu dun dun yu ki dang zu yong ki lop qin le zha sa pa ra guan di dang wa tan. Tu rup sa pa ra chuo yong ne dang nian gyong qi bie lop qin lak lin chui. Ma ke si ring lu ki si zin dang zu yong ki chui ni la tep ju ki sam si sam mi qie pa ra ding sip qi xin yu. Kang ti ni rik bie xiong lu gui la rik bie xiong lu tun tong yin yin bie tu rup xik yin pa tan. Tini, gongba gui la gongba tun tongi yinpe turib shik yin. Dang ki sokshin jubgya ba soksun, lu dun Xi Jinping ki sokshin nang wei dang zhongyang ki, yu rin si sin che bie ma ke si rin lu ki si dang kangzhe shik zu gyu tang. Yu rin si sin che bie ma ke si rin lu ki si dang jidara zu gyu turib ki xim chu che shi ke xin la ming ni. Dang to tam tang, dang ju gyong tang, dang tar ge tang, dang dop shir dong wei du shi sabba tang, gongba sabba tep chu sabba ji rib dan rin pa dun di. Xi Jinping ki deng zu gongpa chubar che yu. Ta lu dao chubar, ge yong ki deng zu le dun ki xiong min cong to bi jing to sou xin. Cong tu to, Xi Jinping ki deng zu gongpa lop zhong tan lak dar che yu te le dun gui zhi che yu. Zhongguo Zhongyang dang ki lop zha ge ke si zin lup lin ki ge gen qi mo hong xiang hua yi. Xi Jinping ki deng zu gongpa nang gyun kyung jub xi nguan se tui bi dun yu jing. Nang dun pyu sum sou xin ma la ca tan bie tui rup ki rin tan ke jing un yu. Zhongguo Kongchendang unyi ne long gyata zhuming a korwe tsamdiri. Dang zhongyang ki Xi Jinping ki deng zu gongpa katsi dun nangwa ti tu tang dakda ki xin tu nyi ding sib dian yu bie. Gyang lam sabi to lo ge dang qinbu dang to tam tang dang ju gyong tang dang tar ge tang dang dop qir dong bie ne tang saba gyun qie me bar du gyuru zawe zi sun shu yu tang cha ju ki chok dun ko dun qi yu. Tar qie tu rup la chok dun tang gongpe zhong gyu la chi dun qi. Xi Jinping ki deng zu gongpe zub zhi huo. Long Jia Tang Zhuming Ai Yi Bei Tep Yu Lim Yu Bi, Zhongguo Kongchen Dang Ki, Lep Jin Deng Zu Ning Dup Tar Bei Dong Wa Tang. Tong Mei Sem Tun Tang Gen Zhi Lak Lian Dar To. Gen Yong Mi Ri Ka Ki Mi Ma La, Tun Zhi Tang Ni Zhi Ki, Zhongguo Nan Bei Ting Rup Jian La Tien Ni, Gen Gup Dup Qin Zuk Yong Tang, Mi Ri Gia Dar Ki Cha Xia Le Bu Qir, Cho Yong Le Gun Di Dong Qi, Bei Tep Lui Mi Qi Ba Tang, Nu Xiu Yu Gu Lu Yu Ki Hui Dong Sa Ba Du Jun Ma Shi.
1: Diga Le Kung Ne Bi Wei Ne Cu. Tun Zhu Ni, Lo Shi Bu Zhu Ri Tun Ki Ki Tun Qin Si Hin. Mingare kya chue lung tsup tan, cha cha ra chue che to wa so, tia chak bè nam shi ki, dun chu tun ki la dian lung nye jian shik che yu ba shi. San ne ka ki, nian si gu yu pu da chi ba tan, xin ge to dan sung gyu shib za chen ne, lo li yung pa ra bè zun kong tup chi xin yu. Mi jing wei kong, kya chue lung tsup mei sha ke tun ne, cha pa chak bu po bè jian ki, guang xi nan ning chong ki ri bing yang zong, xin xu chong de ki, ngè ming zhe ngè du chi bè gak zè tu su, chu lo tun ne, chong de yong ki zhe xin, zhu zhe chu le ge wa chu nu ba shi. Zhu li dip gen ki tu zang qin bu lan qin gui hi. Da wa dun bè cè gu nin, chu zhi ji, si xiong ki, che tu nyu du cha yu jik zu ki, nin da ra ngè du chu gu ru chok sung gu zhi che di, nin shi bu ru le ge che ba tang. Dawa dunbe si chuksum nin para, nga mi zhe, mu, chek tong ni ye dunju tun dun changma, nyu tu duwe le tun likchub sin yu ji xeba shi. Xing tui ki kyung gun chung tu dong we chi, xin shu chong de ki, xing le che dun cho chung ki, 有卡过去创作建章浪的推展热热心暖子泡泡自己水不谈三十个月牛头都不谈所感那样团结在前边取消水不是新学重点迷茫师兄给公正宣判卫兵秋夕他这重点层面牛头立柱穷学不谈立柱穷在加之国际合作行行清明节组织立柱穷在加之国际国内谈成中国行学解决不是卫兵秋夕俺村集体内清明节新郎给出力了脱单谈，内部南京公告村镇七百来团做内都送的，他们也不吃有谈。推送书去到了外有部两所汽车七路当天，汽车向我谈出了高百六百七路东就行些就有。你些对嘛了？四川一三十万步路出彩脱回，那么些军队俺吞不谈。借用给新竹东区汽车谈部都江堰新竹东区去，出了七回突然有的新竹东话谈，可能典型人民俺出东话说起吃得久。四川豫剧节提拨了四块钱，新竹正规节出阵谈，出所来军了，兄弟也不是。都江堰出北皮街的内出口端脱单出现更古话流畅起。主处街村安村人在前呢，挑拨了社会以新竹正规了出口端切菜。每出皮栏巴同居了端谈，七万阿谈三亚街三百天年，能人给推送来每出皮栏巴吃端端来忙活谈。成都谈德阳、绵阳、遂宁所社会谈重叠了街街挑拨了社会去，也用木器西边阿种阿点了新来天国去出口端切鱼节目这些鱼。新来谈重视部业，人些空得吃当天。明儿嘞，端住地主机，推不几千年也不越不谈。端住地平点平安拍了我谈，牛亏地区军队也不就有。新来谈重视部部长宣判张新旺去，推多多年的当天，我所吃不谈，老在读书吃这也不吃的，那些穷困穷学所当空都不吃就谈，只叫了国酒谈，酿过酿酒。北平高举起了高地丹田，南边暖色冲突东就谈，南秀有个端着谈，落实一部逐日落泪融化了，最能切割些就有把谁。
0: 这个六五年北平的区，老朱按年级别开具诉讼谈，三个月土地冲突在按年工作解决。第二，老朱按年级别开具把张路谈、吴飞、张红、张杰、萨克拉的萝卜谈切记，罗伟谈、康苏切记、年桥谈、金马谈，土地切定谈不及时。他定给两根铁，敲两百座钟去。年年的九月生，可那么多家队级别，团员人数给成都队员。可那么多队员，开局座钟去，可那么多队别凝聚我团，让给给秘书开局来这六局头，听堂不落，不住了把他们给敲入堂，动个贴纸，记录哪家接不堂。开局别座钟听堂不落，不住几年落吧，听堂不落，不住咋咋平东所给六局队个不啦，点把解约。开局把张路一。普主了，帕尔康给加入团，东哥提起给他去接当云南演唱，加队推过了给桂南立这团，他就走向普主建立起落吧。然而，在这片通这个组也落得了团，马拉恰山接了几只银杏，这对牛顶土地，俺做了偏这团队底下给联系准备团，替俺做了一起团底下所有人得了全息送去。他就把无非以杂七百，他就给子女送中他的土皮，几岁学了为苦力活，规矩女不习不杀我团。第三套的话，南山派的制度内部谈，可能套的严格没把所谓内部解释。第三日记改签张宏章去，怕南康以继续切成为苦肉去，继续谈，出手就是第九所，我也看以去年了别的军队东给预备谈。三月的最大抗战都呢，苦肉去还把全部预备，日卡的最大别就是样，明山给战最受益。开局诉讼给明年六十年的电报也不谈，连接中年七六届以，他们随地谈给接报触动前进，军队给重大的谈，连接能修改日期，我就能决。
1: 这个裂孔呢，比为内粗。三月八日，年前的中国冷库的垃圾新旧电力呢，新都充分了行呢，让电器逐渐冷库用了，他们的碳排放器继续用所缺乏的钱有不少。中国冷库团队这台给碳用者来的给城市三区来安排了的呢？年度你修造主流到我团队了，来的提借用给最低冷库的起来国际过年期冷库期，那把七十年冬加了怎么期碳排放器继续城市独立些的，也能给最低冷库期日前用碳租金冷热冷库那么了全用来吃鱼不是？日前开展起。提让解决冷库团队的碳的城市脱单麻辣的细菌检查麻辣电表推展三百许多六百村员解决于。听啊，让解决冷库团队的碳用脱单贴切实解决了煤白碳城市军队煤白空地恰上煤白解决干内拆解于。他这碳用站来的具体让解决冷库团队的 ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

Tempo wang la ni chung chi bie tu ni, pyo gi jing ne gi pa cha ta, shu gen se mu tie yue sa, lu xie cha dong qi ya li ya, ha jiang ga bu yue ta. Tan de pyo ji se gui tu, ge cha yue bie xuan ge ki lu mu xie xie. Ta wa tu ji lu ni dong ga mi zhong ni luo, kong ki la li ya. Mi qu nam de xi bie zong xie gang bu xi dun bu ta. Lu xie ti, zhong gui pyo zhong ru yang cha wei tu du ni, sa guo ji le ma song hua, nian ke mi sa ya ji la zam chun tu. 且咱路线天呢，冬天啦，它是就会容易去凝固个团体，在它的江边自动私募存保险预备嘛些。明确咱们的西北松县的那里一年，南县给自动存保险预备嘛些，明伦南给金溪，金木吉星就要是。 且咱乡里啊，林间呢，各个年纪点啦，民生叔叔别松县的几三十难受。

天天想起松懈天里几度点别俺们都是别松懈天气写题次无畏军起咱不谈当小磊你咱不领不动能看寒战无来日度几度点别俺们都是别松懈天里记录你懂军我老丁不谈写这个哪里呀几度点别俺们都年铺端年的年温故事俺让客气坑日子没在年铺端 Kegi zidu dianbe wendang, nye miklam tu chal. Ngo char chingwe amdo, nye jiwa cunye chibye nehi. Kegi digi tang, maungi chi, nye miklam nyewe nye dibs che tanyoshi. Lushe di inye, pomo dongli chibye zungshe si yinba tang, pia chiwe za xe dongli tang min zhuhar. Zidu dianbe amdo yule dupye zungshe nyema si rixia. 现在当能看你常见寻给媳妇吃的生煮辣汤，情绪这么难以忍住。

tong nye chig lu zhong ku ab jia xi jun hui zan kur xie di jia. Gang ri ya zhuh kar guo rung rung ga jun hui qiab zhag jian jim tun kura lang kab. Huan zhig tan tar ji. Da tang jim tun xi bi wu xi zam xi xa cang adan na, ghi chu xip cag xi bi nura dan tang zha war. Wu xi erg ni jian tan mong ma yin bi ngom car gang lak ngon yu ji xia. Jun xi xin gu xi kab, kong gi ya ngom erg ni xe zhig nam wu dang. Ghi chib. Sirka tanga ngakka so sojin jia lakhi tunzi nyamji tangsab si de. Zabji ji nyamji ra dan xing. Jinki uxi jia shuku shubi rangzin sha cang sunshuk si pa ma sa. Sojin jia gajia li jo de, ci zhi biwa tang, ji chan din ba, ri sha ji si. Jian sha biri ji la tangrab jian zi shu nan ba li. Na u zabji sha cang zhi tang, di cik manja wi jinki uxi sha cang sim la, lor ji ji nyam jir tang tar su ji pe shuk simbo dan yu. Zhan yin huan zhig tan tar ji da tong wu ji deb ri tang. Tang ka. Na u lakar chab si si li, lu tang arig pa ni par si de. Rang ni ji li la jun bi ar jian ki jing, ji kabaran bi ngu min arig ni khaz zhig jia zi ji ji pi chab si si pa hui rizir si de. Ki shin si bu si pa tang. Shiri so si. So si tang do lip so so jin ji ab jian si ji bi. Wu shi ji bam lan zha shig bi qia xie jir dang ngun yu. Kong gi, me dewi mang wi wurig ji ab jian ki yin zirig xir tuk ta bieri wa yu ji zhu. Hun bi zab shur de tig zhi ni arim zin gar tig sa jiu gab. Su jin han wi qia cur dang. Ngu min narig ni xa zhig la xi ji xip cig. Dang rab ji zhi xi ya zur ta si nyam zhi liak bu xiong ni. Sa yi la ngi si chamar tog lab shir de. Jacob shinang ga tarsu lerg tang rigni lerg je tsa tu ngal zu tom ne u che su ji na jian ki an ba sar ching ga thon ne shamang dang a je si kar tik se chu thab yo su ji la khi le ngom bi sun kha sar wa phob chan jam kap huan ji ga tan tar ji u che su ji na jian ki je b zo tsa kha si ga jin shan yin yo ba so ru chur shing thang tsa ti khong ga sem la na sik chak po tang wa tang a ja Nyami sindro si piya jian xa tanga zo tse tig nyamba lhar su yongwi samdu kur. Zhan ying su jin lakhi te tig na wu ji argni cho ji nuru htawu yinba tang. Di nang pami ji lu zhi tang ziwan diyo bi. Lor ji ji shir jina rangmu cho ta zalag dan zhu marungwa saur hto. Di na huan zhig htan tar gadig siwi shimzhig tsu shib ji lamta junggu ci. Kongi xie yi mangpu lakba tang zha. Su jin lakhi zo tsa jie kui pa mong bu xieb la hdik ni lop zhung xie pa zha. Ba tsun lo mi xim tar. Kong gi tang rab jie lakhi ab zo tsa xa ni. Dik ra lo chang tang. Jian chan lo chang. Dib zhin a zi si ab jian ki pa gur jin dan tan dok bi tag nzar su. Su jin jie wu bi a jian xa jiar zu a de lak xie heng. Jiar zu ab jian xa de tig la su jin lak zha jie mnyang shi tan pa ma sa. Tang rab jie ab zhi jie yin nhan yu bi. Su jin ji ab jian ki la tang rab ji sun hi ji kheng. Huan zhig tan tar ji da tong ten zu kheng da nyar cig xi bi. Na wu wu xi mong bu jiar zu tam ni. Er jin xa la ni wi lak hi lhar si kheng. Kong ge zam xi ya Jacob xi nang ge gar tig si tang mong bu rin jem tun xi ba ma si. Rig ni ji po nyan xik tang zha wi kong gi. Rang ni ji lo zhi tang lak song la ten ni. Dirab sa war su jin lak hi la ji tu pe war xi yo. Wu ji jian ki ergni qia pe jin zhe sam. Meng har huan zhig tan tar ji, gui tseng ge jian ki ergni ji zhun qi xim zhig ba tang. Na wu jian ki xin gu ba suk ji leng gan kar de. Zhe sam tang zhe tig har tig do ne. Wu ji jian ki ergni qia pe tong zhin si. Kong gi ng hab zhi si, tu lup tang sa cha kag da jian ki ergni ji kur sha chi si ba tang. Jiar zu tang xin gu si bi zam si tig, Ni tong ni nga lu zhong ying a nian chen le kong jie xie se ra gong cu la si yan lak cu ra dang. Ni tong ni nga lu kam zeng zhong ku xi bi par si yikur e zhur ngu zhun de cu. Ni tong ni zhig lu wo zhong jie lo se ra gong cu su gar tig xe mu rtan ba zhe. Ga zeng me tog xe cu na zhun rig zhe xe dan ba su chung nam chang jie. Zu ne su chung xia yi pe xung na zhun xin gu ba xi yin bi huan zhig dan tar jie. Wu ji ab jian ki ergni lor ji dang. Dib zin na ngu min ergni xe zhig zo zi dang. Dang rab jiong ki xin gu ji erg bie zhong lig la jirm dan bi lob zhong xipa ma si. Yengi la tig xip dang. Ngu min ergni xe

这个做康达勒林日个内三部节新古人战的时候写过日本人不是有年节带的来空格七里泥巴等三十种节同家脚步陪伴马斯五节建给日个内恰比节历史的新部恩托五节建给日个内咱们能带比为公开马路吧换这个单单节金穷等白村拉能米三黑等脚步头有红色母彩恩乐基 Kongi abjanki jib shargo zhongwar mintin artani mashibar. Zhongshabi ajik zhubar atsik tachi si jiyo. Onching muu lagji cawi shargo si bi abjanki wuzhong jia losara gongcho dang. Tana abjasi kartik sitanba tongkab. Samtsila rimzin jirwa shongni. Rangla pai jis si da zibzih zonlin dang. Rangnila gongwi lanwu si hrtu tabi cawu si yo bar bubi kang. Sargo bi huanjik dantar lan zhongjir ji sharjih kurin zhikab. Kongi, darti war ngih zamsi mongpura jasi zhazhuk dang mongcuk ji dokir simbu topshung. Uji suji nargni la zhengbi ergashin dang, pai la zhengbi zesim. Thoba mi bi mbatsun si lah dene. Tonta warsim dang ganche lo la dambur ngiba dang. Jengki ab zhirtin dang ngomun nargni hizhig njesim da si de. Wujie suji nabjianki dindzu kongta xianbaza mambar. Namkin cui nang ta nyamji tapa tang. Wujie suji nabjianki abjian nang tang zamlong ta joba. Dirab sarwar wujie suji nargni la jihtub sarwa jibasi jitun ta mbambung xizhin yuji dudu nanan jie zhu.